0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bash. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
2: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
3: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
4: Ulta's 21 Plus Days of Beauty event is almost here, starting August 28th. Find 50% off daily beauty steals from brands like Lancome and Peach & Lily. Save big on weekly beauty steals from fall faves like Moroccan Oil and Live Tinted. Plus, discover new must-haves from Tarte and Sol de Janeiro. Get ready for over 250 beauty steals and more. New season, new steals, new favorites. Plan your visit today. While supplies last, conditions apply. Ulta Beauty. The possibilities are beautiful.
5: Mats Building Materials, tu tienda de mejoras del hogar, ayudándote a soñar en grande y ahorrar. Es el momento perfecto para renovar tus pisos. Hermoso piso de vinil formato click, resistente al agua por solo $2.19 el pie cuadrado, con 17 colores para escoger. Ideal para cualquier habitación. Aprovecha tu presupuesto con vinil en rollo desde solo 78 centavos el pie cuadrado. Perfecto para tu cocina o baño. Y 10% de descuento en todas las alfombras disponibles. Esta oferta termina pronto, solo en Mats Building Materials.
6: ¿El dolor de los pies no lo deja avanzar? La doctora Sandra Blanco y el equipo de Advanced Foot Care están aquí para ayudarle. Especialistas en cuidado de pies diabéticos y heridas, dolor de talón, uñas enterradas, juanetes, dedos en martillo, lesiones deportivas y más. Atención personalizada para niños, adultos y personas mayores. Además, ofrecemos servicio bilingüe en español e inglés y citas disponibles la misma semana. 1910 al sur de la calle 1 en la suite 400 en McAllen. O llame hoy al 956-346-2150. 52.